0: bay, yes, bay, yes, bay, a ye pepe, so bay, pepe, a quaba.
1: Abusama Joso,
0: Obia Hoye.
1: A domino e crime, Ocasiana, and we mobo. Bibia Eboko.
0: Antisi, mammy, and mammy. Antisi, Hoye.
1: Fantastic.
0: Yadena Miasi. A janadum, Bosumi of Tosunisian and Kakan Kaka, Yako, 4 days into the 6th month of the year 2026. The Lord has been good to us.
1: Young Fasada and Fama Unyan Krumpon, Chediampon. Aye na dum ne humo bro ne bompo ene ne hwesie ena e de ko e de ba ene ye ka tsesefo a na se yesu ye kan e kan hu bia ne ye de aseda e de ma oborbori nyame kase eno ye mpae bo ne so nyankrumpo twedi ampon o ma gine ma aseda o ma gi ayiye o ken kan twro na o so otene ma yeyim e wie ye mpae bo ne so nyankrumpo e betra ye ayiye me da na se ye yi na ye e kan fo ne ten ye ja ye ho se o kase ne nsa Se onko soa ema nensa so ewa yensu. Na ewe yi, ya boni bi, ya mfum so bia ema yempa ebo enune ni mno. Onfa enche yei. Oma ya mwadiye ibe tumi edia diye mboni so eni anko anko to boni ni mbibi.
0: Amen.
1: Ya silo nyankuru mpo chwe diyampo. Se onko soa na oma ni bambo eni hisi eni inkwe yi mu. Bosume fufro eni nadum odia shasi yei. Emu yisam yedi yi ni mbat onu unim. Ya silo kesi eni se bosume yi. Oma ya kwa nso enye jojo. Ene pebi ya wabu suwe muno. Onu ya nkrumpo chwe diyampo. Onfanomu ya. Na onu ya mobo. Nwoma ni dumne enkoso entra yesu. Eda o nyankrumpo chwe diyampo asi. Na dum eni humo brunchi. Amen.
0: Amen. The prophet. Pepe Shoreis. Enono. Onye. Si nkwansen sema. Pepe woma ye nina evye.